Dobro jutro, tačno je 6 časova i 1 minut. Utorak, 28. jul ove 2026. godine. Dolaze nam vreli dani, narode moj. Vreli dani dolaze i to ne baš danas. Da, mada je danas, ajde da kažemo, jedna najava tih vrelih dana. Ali od srijede do petka biće veselo, to će vam reći i vremenska prognoza. Dakle, sunce, još sunca i mnogo visoke temperature, pa i 40, možda i preko 40 stepeni. Što znači, ako imate šta da obavite, obavite danas ili možete svaki dan u ranim jutarnjim satima i onda se zatvoriti, navući roletne, navući 300 čuda, uključiti klima uređaje ili neka druga rashladna sredstva i eto, nekako ćemo pregrmiti. Naravno, ne treba praviti vuka od svega toga, ali opet kažem, ovo je već drugi ili treći toplotni talas, onaj kakav se najavljuje i kakav je zahvatio dobar dio Evrope. Treba se naravno čuvati i loženja vatre na otvorenom. A ako ložite slučajno negdje vatru, ako se pripremate recimo za roštilj, za vikend ili tako nešto, dobro sve ugasiti i držati sve u nekim kontrolisanim uslovima i naravno kada završite ono što ste počeli, dobro izgasiti, dobro zaliti vodom ili nešto slično. Ali u svakom slučaju požara se treba čuvati jer vidimo šta se događa u Francuskoj, u Španiji, čak i u Škotskoj je gore bilo požara. Tako da izuzetno je opasna situacija i potrebna je samo jedna jedina varnica. Jednostavno vjerujte da se prosto uplašim kada vidim da ima toliko neodgovornih ljudi, cigareta u autu, zapali cigaretu, ispuši cigaretu, otvori prozor i izbaci opušak vani. Sa ovim temperaturama, sa ovakvom sušom, to je maltene požar zagarantovan barem nekih 70-80% i čista je sreća ako se nešto ne zapali. Nadajmo se da neće. Svakodnevno čujemo upozorenja i vatrogasci nas upozoravaju, maltene ljudi mole da budemo oprezni, da budemo savjesni i pametni. Temperatura ovog jutra u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, kao što vidite raste taj pritisak, pa vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati, dakle ide to stabilno vrijeme i previše stabilno za moj ukus. Temperatura u Sarajevu je 16 stepeni, u Prijedoru i Zenici 17, u Doboju i Tuzli 18, u Bijeljini 19, u Trebinju 20, u Neumu 21, a u Mostaru 22 stepena. Nego da vidimo sad vremensku prognozu. Kaže sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i samo današnji dan će biti takav, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni. Danas je, kao što rekoh, 28. jul, a da vidimo samo nešto, 28. jula 1586. godine Thomas Heriot je iz Kolumbije donio prve krompire u Englesku. Krajem 16. vijeka krompir je prenijet u Španiju, u početku se gajio kao ukrasna biljka, ali se počeo koristiti za ishranu širom Europe zbog porasta stanovništva, ratova i gladi. Vidite šta vam je bilo neznanje, danas jedna od omiljenih namirnica. Zatim ovako, 1655. godine umro je francuski pisac Cyrano de Bergerac, poznat po dijelu Drugi svijet, u kojem je spojio političku satiru i naučnu fantastiku. Edmond Rostand ga je uzeo za glavnog junaka popularne komedije Cyrano de Bergerac. 1741. godine umro italijanski kompozitor i virtuoz na violini Antonio Vivaldi, a 1750. godine umro je njemački kompozitor Johann Sebastian Bach. A 1858. prvi put je upotrijebljen otisak prstiju kao znak identifikacije. Upotrijebio ga je William Herschel u Indiji
kada je uzeo otisak Radjahara Konaija na poleđini jednog ugovora. Dakle, to je to. A 1868. godine ratifikovan je 14. amandman Ustava Sjedinjenih Država kojim su crnci ili afroamerikanci dobili pravo na američko državljanstvo. 1914. godine Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji mjesec dana poslije atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu, a Franca nije volio čak ni njegov stric kojeg je trebalo da naslijedi. Dalji tok događaja doveo je do Prvog svjetskog rata, što je naravno bio samo izgovor, jer znamo da je bilo mnogo, mnogo razloga i počeo bi rat da nije bilo atentata, čekao bi se prvi sljedeći izgovor. 1919. godine u Amsterdamu je počeo Međunarodni sindikalni kongres na kojem je osnovan Internacionalni savez sindikata, poznatiji pod nazivom Amsterdamska sindikalna internacionala. I od tada do današnjih dana sindikati su rijetko kad čemu služili, osim da budu kao portparoli vladajuće klase. 1940. godine Britanci su u Drugom svjetskom ratu odbili njemački napad na mediteransko ostrvo Maltu, a 1941. godine tokom okupacije Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu Njemci su u Beogradu kao odmazdu za podmetanje požara u svojim garažama streljali više od 120 ljudi, da, u svom stilu. 1984. godina predsjednik Sjedinjenih Država Ronald Reagan otvorio je olimpijske igre u Los Angelesu koje su bojkotovali Sovjetski savez i još neke zemlje tadašnjeg sovjetskog bloka kao revanš za američki bojkot olimpijskih igara u Moskvi 1980. godine. 6 časova i 8 minuta. Dobro jutro, dobro nam došli.

6:42, evo sada već i 43 minuta i mi ćemo sada da napravimo onaj brzi pregled da vidimo kako je trenutno stanje. Banja Luka, temperatura 18 stepeni, u Sarajevu je 16, u Prijedoru i Zenici 17, u Doboju i Tuzli 18, u Bijeljini 19, u Trebinju 20, u Neumu 21, a u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni. Sada ćemo da vidimo kako je stanje na graničnim prelazima, na putevima, da nema slučajno neka havarija, nadajmo se da nema. Tako da se jutro saobraća po suvom i mjestimično vlažnom kolovozu, meteorolozi naravno najavljuju visoke temperature, tako da se uvijek u tim slučajevima preporučuje putovanje u ranim jutarnjim časovima ili kasno popodne. Noć je naravno za spavanje, pa ali ko može da vozi noću bez da zaspi, onda je dobro. Onda je dobro, pri tome naravno ne dovoditi druge u opasnost. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, saobraćaj je preusmjeren na magistralni put. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanju dužini od 6 km, vozila su preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Autoput A1 također, Sarajevo zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, ima tu još radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac na preboju Romanija, uspon iz pravca Podromanije, tako da se saobraća usporeno, a zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim putevima Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, zatim granični prelaz Izačić-Bihać na mostu preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Što se tiče granice, duge kolone su vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. 6:45, još jednom dobro jutro svima i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti prve jutarnje vijesti.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Ruski spasioci evakuisali su sa planine Elbrus tijela preostalih troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona, čime je okončana akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice. U Federaciji BiH danas je dan žalosti zbog tragične smrti pet planinara iz Zenice, tako je odlučila federalna vlada na telefonskoj sjednici. Dan žalosti je i u distriktu Brčko. Razgovori Vašingtona i Teherana su dobri i postoji mogućnost napretka u pregovorima, ovo izjavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, dodajući da će Vašington nastaviti vojne aktivnosti ukoliko pregovori ne budu uspješni. Posrednici predvođeni Katarom i Pakistanom ostvarili su značajan napredak u nastojanjima da Sjedinjene Države i Iran vrate za pregovarački sto i nakon što su obje strane obustavile međusobne napade poslije dvonedjeljne eskalacije sukoba. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk izjavio je da su izraelske snage sravnile sa zemljom čitava sela južno od rijeke Litani u Libanu i da ona više nisu pogodna za život, kao i da neke od izraelskih akcija mogu da predstavljaju ratne zločine. Jemenski pobunjenici Huti preuzeli su odgovornost za napade na saudijsku infrastrukturu za sirovu naftu, a izraelski naseljenici su osnovali novo naselje u blizini svetišta Nabi Musa, istočno od Jerusalima, kao dio kontinuiranog širenja naselja u tom području, tako je saopštila palestinska jerusalimska gubernija. Najmanje jedna osoba je poginula, 8 je povrijeđeno u ruskom napadu na Harkovsku oblast. U Rostovu na Donu vlasti su proglasile vanredno stanje unutar granica stambenih zgrada oštećenih u napadu ukrajinskih dronova. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrej Sibiha izjavio je da Iran postiče rat Rusije slanjem oružja i da nema pravo da se pretvara da je žrtva. Zapad koristi Ukrajinu kao sredstvo u borbi protiv Rusije i u ovom trenutku svjedoci smo da se ta zemlja briše sa lica zemlje, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zahar.

0: nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić potpisao je dvogodišnji ugovor sa ekipom Neca iz Nijmegena. Ovo je saopštio holandski klub. Tadić je prošle sezone igrao za Al Wahdu iz Abu Dabija. LeBron James zvanično je novi košarkaš Filadelfije, a odmah sa njegovim dolaskom nastala je prava pometnja, pa su tako ulaznice za mečeve ovog tima četvorostruko skuplje u odnosu na prethodnu sezonu, što je zaista nevjerovatno. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je u pitanju kvalitet vazduha, trenutno je vazduh dobar u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 56. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli i Zenici 18, u Prijedoru 19, u Doboju 20, u Bijeljini i Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32 u Hercegovini do 36 stepeni.
2: Morning everyone.
1: Jutro u

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo Pavlaka krim domaća 25% mliječne masti 850 grama moja kravica 5,50, namaz kakao krim 400 grama nuti 3,99, deterđen za veš Đurđevak 2,7 kg tag 5,49, pita kropiruša 800 grama apetito 4,99, Vivax Home frižider 465 maraka, Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.

0: Supernova.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

7 časova i 22 minuta, još jednom dobro jutro. Uhljeb sam, tim se dičim. Da, ima tu još, može se nastaviti sad i pričati priča i možemo i mi pjesme pjevati, možemo sve ono što želimo i što osjećamo prema toj vrsti ljudi da izrazimo. Ali postoje ti uhljebi, znači ljudi koji su minimalno aktivni, totalno neproduktivni, ali onako tavore i ubiru onako visoke prihode i uživaju u sjenci onih najisturenijih. A oni najistureniji naravno znaju za sebe, oni će već uzeti svoj dio kolača i uzimaju ga otvoreno, više ne obraćajući pažnju na javnost, na mišljenje naroda, jer kakav narod, narod sve zaboravi, narod sve prašta, narod na kraju krajeva i kaže... Da, kod nas postoji izreka, kaže, raditi s medom, a ne lizati prste, da, to je nezamislivo. I ne kažu lopov, nego kažu snalažljiv čovjek, snašao se u životu. Naravno da se snašao, ali tako što je ukrao. A međutim, kod nas riječ ukrao ne postoji, jednostavno u vokabularu. Nema. Prevario, ukrao, pronevjerio i tako dalje, to ne postoji. Ako dospiju do sudova, oni otprilike budu po principu kao ribolov, sportski ribolov, uhvatiš pa pustiš i to je otprilike ta priča. Ili ono fair ribolov, kako bismo rekli. Kancelarija za reviziju institucija BiH objavio je financijski izvještaj za Generalni sekretarijat Savjeta ministara Bosne i Hercegovine za 2025. Iako dokument formalno nosi pozitivno mišljenje, detaljni nalazi revizora razotkrivaju bahatost, prelijevanje javnog novca i sistemsko ignorisanje zakona. Od 15 ranijih preporuka za uvođenje reda, Generalni sekretarijat je potpuno ignorisao ili tek započeo realizaciju za njih čak 10. Najbizarniji i ekonomski najapsurdniji nalaz revizora odnosi se na javnu nabavku usluga servisa ili popravke za 3 službena vozila marke Volkswagen koja više nisu pod garancijom. Odabrali su servis, dakle generalni sekretarijat je nakon sprovedenog konkurentskog postupka na koji se javio samo jedan ponuđač sklopio dvogodišnji okvirni sporazum vrijedan 24.082 marke. Sad što već 82, nadam se da nije po onom principu dvije po dvije pa se nakupi. Apsurd leži u činjenici da je izabrani dugogodišnji dobavljač da se nalazi na udaljenosti od 150 km od Sarajeva gdje je smješten vozni park institucije. Dakle, revizori su upozorili da ovakva praksa generiše ogromne skrivene troškove koji svakako mogu biti dnevnice za vozače koji automobile odvoze i vraćaju, troškove goriva za odlazak i povratak i bespotrebno habanje državnih resursa koji uopšte nisu ukalkulisani u cijenu javne nabavke. Dakle, sada vi nađete majstora na udaljenosti od 150 km, recimo živite u Banja Luci u Sarajevu i nađete tako majstora i vozite se 150 km da vam promijeni ulje ili nešto slično, pa to je genijalno. Kaže, na iće i piće, kako to kod nas vole ljudi reći, pod stavkom reprezentacija u Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH tokom 2025. potrošeno je 50.975 maraka. Pri pregledu računa za restorane van zgrade, revizori su pronašli službene zabilješke sa uopštenim i šturim opisima povoda nastanka troška, bez ikakvih konkretnih dokaza. Još gora situacija je sa internom reprezentacijom unutar zgrade institucija BiH, gdje račune ispostavlja služba za zajedničke poslove. Državni službenici su naručivali i konzumirali hranu i piće za službene sastanke i radne ručkove, a da uz račune nisu priložili niti jedan jedini detaljan opis povoda, pozivnicu, niti zapisnik sa sastanka koji bi potvrdio da su ti troškovi zaista bili namjenski i opravdani. Po svemu sudeći, zaposleni u Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara na čelu sa Robertom Vidovićem, neformalnim kadrom HDZ-a, hrane se i piju
dok su na poslu na naš račun. Dakle, ljudi, divno. Također, jednom savjetniku Borjane Krišto je nakon razrješenja i ekspresnog ponovnog imenovanja u istom mjesecu isplaćena otpremnina zbog odlaska u penziju u iznosu od čak 19.440 maraka. Znači, jedan od savjetnika Borjane Krišto prošle godine stekao uslove za penziju i penzionisao se kako bi dobio otpremninu u visini svojih 6 plata. Kada je dobio tu otpremninu, on se vratio na poziciju savjetnika i sad prima i penziju i platu. Inače, sudeći prema visini otpremnine, plata tog savjetnika je oko 3200 maraka. Genijalno. Dakle, također saznaje se, nezvanično do duše, da je riječ o Nikoli Lovrinoviću, ranijem dugogodišnjem državnom parlamentarcu HDZ-a BiH i aktuelnom savjetniku Borjane Krišto. Ovo je još jedan slučaj iz zakonske prakse koju je vlast usvojila za sebe, da zvaničnici mogu da odu u penziju i onda ponovo da se zaposle i dobijaju i platu i penziju. Dakle, to je fantastično. Probajte vi nešto slično, neće vam uspjeti sigurno. Generalni sekretarijat i kabinet predsjedavajuće Borjane Krišto raspolaže sa ukupno 8 službenih vozila. 4 koristi sekretarijat, 4 kabinet. Prema internoj odluci 2023. godine pravo na korištenje službenih vozila 24 sata dnevno imaju 3 osobe, predsjedavajuća savjeta ministara, šef njenog kabineta i generalni sekretar. Što je zaista jako, jako čudno. Međutim, kontrola nad ovim vozilima je nepostojeća. Revizori su upoređivali putne naloge sa tag uređajima za elektronsku naplatu putarine i otkrili da su nalozi polovično i neuredno popunjeni. Najveći alarm izaziva činjenica da vozači prilikom točenja goriva uopšte ne upisuju stanje kilometar sata na vozilu. Bez upisane kilometraže prilikom svake posjete benzinskoj pumpi nemoguće je utvrditi stvarnu potrošnju goriva, što otvara ogroman prostor za fiktivno točenje i zloupotrebu državnih resursa. Istovremeno, na prekovremeni rad najvećim dijelom upravo državnih vozača isplaćena je 21.691 marka neto naknada, jer institucija uopšte ne koristi zakonsku obavezu preraspodjele radnog vremena kroz slobodne dane, već odmah posežu u budžetsku kasu. Inače, u kadrovskom segmentu generalni sekretarijat nastavlja po starom. Tokom 2025. godine sprovedene su 3 procedure javnih oglasa preko kojih su zaposlena 3 državna službenika i 1 zaposleni na neodređeno vrijeme. Revizorski izvještaj otkriva da su sve primljene osobe već ranije bile radno angažovane u generalnom sekretarijatu, što jasno govori o tome kako se kroje državni konkursi. Eto, to je to, ljudi, znači samo ovo što je sad navedeno. Sad možete zamisliti šta se još radi, koliko ima ministarstava, koliko ministara, koliko vozača, koliko automobila, koliko servisa koji održavaju te automobile, kako se ti ljudi hrane, kako se bahate, koliko imaju niske cijene u restoranima. Mi plaćamo naravno razliku dok oni dobiju kompletan obrok za 8 maraka. Kod nas se javne kuhinje otvaraju, a oni zadrigli i bahati. Dakle, ovo je zaista kao pred raspad Rimskog carstva, kad se počelo sa bahanalijama po principu hljeba i igara, da se narod zabavlja, a mi ćemo kupiti kajmak. I to je zaista tako. Dakle, svaka čast, ljudi, bravo, bravo, bravo, kako to kažu kod nas žargonski, onako, klinci, prešli ste igricu, prešli ste najviši mogući nivo i sad čekamo da vidimo šta će biti, koji ćete sljedeći nivo naći, da li ste došli do vrha. Ako ste došli do vrha, sa vrha se ide prema dnu. Dobro. A sada da vidimo ko se još nama javio. Uvijek mi je nekako drago kada vidim da ima dosta vaših poruka. Pozdravljamo Milana.
zatim Dragiša je tu, dobro jutro želim slušalcima Big Radija. Tolika reklama, slikanje i snimanje oko kružnog toka na Palama. Mislio sam da otvaraju fabriku sa 1000 mjesta, a ne komad asfalta. Pa dobro, ta svaka prilika je dragocjena za fotografisanje. Pozdrav za dragu moju ekipu, kaže Izeta, veliki pozdrav Izeti. Saru također pozdravljamo, Lazarevo. Pa onda je tu Gordana sa nama, dobro jutro i ovog oblačnog utorka iz Srpca i predivna fotografija. Zatim, dobro jutro Big ekipo, lijep pozdrav iz okoline Nürnberga, Lazo nam se javlja, pa je tu da vidimo, da kaže se uzeo, ne ukrao, pozdrav Sead. Kaže Banja Luka, a ne Cirih ovaj put, tako je Sead, svaka čast, uzeo. Pa da vidimo, dobro jutro nam želi Jasmina, mi uzvraćamo naravno, kaže ma nema bogatije zemlje, koliko kantona u federaciji, toliko ministarstava i ministara, pomoćnika, savjetnika, kaže kad padamo nek bar padamo otmjena, kaže Momir. Tanja je tu, kaže sve što svako jutro pričaš zaista tačno i slažem se u potpunosti s tobom, ti si kao neki glas naroda, ali da li si ti u Titinom sistemu, ne bi tako govorio, pazio bi šta pričaš, vi možda ne bi, ali bi bio privremeni žitelj Zenice, Foče ili Tunjica, došli bi oni u crnim kožnim mantilima po tebe i eto odeti. A to što sad pričaš o tim uhljebima, boli ih uvo zato što mislimo i što pričaš svako jutro, to su razne diplome koje se dijele kao orden, da ne kažem dijele se kao orasima, dovoljno rekoh dosta je i Tanja je sa nama. Zatim Miodrag je tu, pozdrav kaže iz Bijeljine, pozdravljamo Bijeljinu i Nada je sa nama, kaže nemojte tako, kaže neki trebaju vozače, ne trijezne se, kaže da neki se ne trijezne ili popiju pa sruše pola grada, ali dobro, šta da se radi. 7:33, još jednom dobro jutro svima i uskoro će vremenska prognoza na našim jutarnjim talasima.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: I jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru 18, u Tuzli i Zenici 19, u Doboju 20, u Bijeljini i Trebinju 21, a u Mostaru i Neumu 22 stepena. Najtoplija svjetska metropola Peking sa 33 stepena, u Tokiju 28, u Atini 26, u Rimu 25, u Madridu 24, u Njujorku i Sidneju 21, u Moskvi i Torontu 20, u Beču 19, u Londonu 18, u Parizu 17 i u Stokholmu 15 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini do 36 stepeni. A onda srijeda, četvrtak i petak, jedna jedina riječ, sunčano. Dakle, bit će sunca koliko hoćete. Što se tiče dnevnih temperatura, u srijedu, dakle, u jutarnja temperatura od 16 do 22, u Hercegovini do 26, dnevna od 28 do 34, u Hercegovini do 39 stepeni. U četvrtak će biti jutarnje temperature od 17 do 23, u Hercegovini do 27, dakle bit će jako toplo, a dnevne od 30 do 36, u Hercegovini do 40. I u petak jutarnje temperature od 17 do 23, Hercegovina do 27, a dnevne, najviše dnevne će biti od 31 do 37, u Hercegovini do 41 stepen.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kor kataloga izdvajamo kulento mesko kilogram 16,99, sir feta greko s pola kilograma 4,99, energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65, omekšivač Kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95, zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
2: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, tušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
4: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
2: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
5: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je u hitnoj proceduri budžet institucija za 2026. godinu u iznosu od 1.580.000.000 marak. Nakon usvojenog budžeta, blizu 23.000 zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine dobit će uvećane plate, regres, topli obrok i naknadu za prevoz. Ministar financija i trezora izjavio je da je krnji Ustavni sud BiH jedina institucija koja sama sebi određuje visinu primanja, pa tako šef pisarnice u tom sudu ima platu kao ministar, a sudija veću od člana predsjedništva. Razgovori Vašingtona i Teherana su dobri i postoji mogućnost napretka u pregovorima, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, dodajući da će Vašington nastaviti vojne aktivnosti ukoliko pregovori ne budu uspješni. Posrednici, predvođeni Katarom i Pakistanom, ostvarili su značajan napredak u nastojanjima da Sjedinjene Države i Iran vrate za pregovarački sto, nakon što su obe strane obustavile međusobne napade poslije dvonedeljne eskalacije sukoba. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk izjavio je da su izraelske snage sravnile sa zemljom čitava sela južno od rijeke Litani u Libanu i da ona više nisu pogodna za život, kao i da neke od izraelskih akcija mogu predstavljati ratne zločine. Jemenski pobunjenici Huti preuzeli su odgovornost za napade na saudijsku infrastrukturu za sirovu naftu. Izraelski naseljenici su osnovali novo naselje u blizini svetišta Nabi Musa istočno od Jerusalima kao dio kontinuiranog širenja naselja u tom području, saopštila je palestinska jerusalimska gubernija. Najmanje jedna osoba je poginula, 8 je povrijeđeno u ruskom napadu na Harkovsku oblast. U Rostovu na Donu vlasti su proglasile vanredno stanje unutar granica stambenih zgrada oštećenih u napadu ukrajinskih dronova. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andriy Sibiha izjavio je da Iran podstiče rat Rusije slanjem oružja i da nema pravo da se pretvara da je žrtva. Zapad koristi Ukrajinu kao sredstvo u borbi protiv Rusije i u ovom trenutku svjedoci smo da se ta zemlja briše sa lica zemlje, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi želio da razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom povodom navoda da je Rusija Iranu navodno dostavljala satelitske snimke. Novi britanski premijer Eddie Burnham dočekao je u pomorskoj bazi u Portsmouthu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kao prvog stranog državnika u posjeti Velikoj Britaniji od kada je stupio na dužnost, što ističe čvrstu podršku Londona Ukrajini, ovo je saopštila Burnhamova kancelarija. Svijet je u riziku od ponovnog širenja epidemije HIV-a nakon što je međunarodno finansiranje programa borbe protiv ove bolesti prošle godine smanjeno za gotovo petinu, upozorio je zajednički program Ujedinjenih nacija za HIV, odnosno AIDS, u izvještaju objavljenom na početku međunarodne konferencije o SIDA u Brazilu. U izvještaju se navodi da su Sjedinjene Države prije povratka predsjednika Donalda Trumpa u Bijelu kuću u januaru

0: 2025. godine obezbeđivale oko 75% međunarodnog finansiranja programa za borbu protiv HIV-a.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije, dakle do 18 godina, pobjedila je u Trentu selekciju Danske rezultatom 74-66 u meču posljednjeg trećeg kola grupe B evropskog prvenstva. Paolo Maldini i Leonardo napuštaju italijanski fudbalski savez samo 10 dana nakon preuzimanja novih dužnosti. Dvojac je na funkcije imenovan 11. jula s ciljem jačanja organizacije i modernizacije rada saveza, a prema brojnim italijanskim izvorima razlog njihovog odlaska su nesuglasice oko izbora novog selektora reprezentacije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 59. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 19, u Tuzli i Zenici 20, u Doboju 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 23, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, dobri moj narode. Evo nas i u ovom utorku, zadnjem utorku u julu. 28. julski dan, odlično raspoložena ekipa. U sastavu Vanja, Dragan i Irena. Potrudit ćemo se da ovaj utorak bude poseban i lijep, ali i vi ste tu da malo pomognete. Dakle, danas nema ljenčarenja. Dobro jutro i dobrodošli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada, centar, krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051-926-070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igrališta dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim. Više vrsta, 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim. Uštedi 20%. Salato Tune Asdomar. Grah Grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Mega centar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Trpezarijski sto 99, trpezarijska stolica 46,90, usisivač kombinovani 319,90, klima uređaj Tesla 12, on off 444, kauč na razvlačenje 289, ugradbeni set, pećnica plus ploča 449, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri u raznim bojama. Akcija traje od 27. jula do 1. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Mega Centar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Mega Centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo instant kafa 2 u 1 10 kroz 1 vrećica Nescafe 3,39, dodatak jelima s povrćem 500 grama Petito 1,99, pasta za zube Triple Action 50 ml Colgate 1,50, ventilator Sony Tavolo 30 cm SF 215 Bauer 25 maraka, ležaljka sklopiva 39,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Iz kor kataloga izdvajamo kranjska kobasica Tomesko, kilogram 7,99. Pavlaka Natura 800 grama 4,95. Sladoled Pirulo Lubenica 5/1 3,55. Mlijeko za tijelo Nivea 250 ml 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru breskva kilogram 2,89, paprika babura kilogram 2,59, Go On čokoladice 45 grama 1,50. Konzum i Merkator.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
7: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Ajde, spojimo stolo.
10: O, komšija, dodaj naške šunke.
9: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
11: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051-305-600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
12: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
13: Jednostavno Eki.
14: Ljeto je ljepše uz dobru muziku i odličnu atmosferu. U ponedjeljak 28. jula od 21 čas restoran Stara Bašta u Kozarcu ugostiće Asima Bajrića. I muškarac plakat može. Pridružite nam se na večeri ispunjenoj pjesmom, druženjem i nezaboravnim provodom. Rezervacije i informacije 065 942 041 28. jula od 21 čas. Asim Bajrić u Staroj Bašti.

0: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
1: Ljeto počinje u Centrumu! Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Najveći

0: 444. Volkswagen. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 21,45. Mila mlijeko, 1 litra, 3,2% mliječne masti, 1,35. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.
1: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za novi pregled vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je da su krajiški Srbi prije 85 godina podigli ustanak zbog golog opstanka u genocidnoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, a ne po direktivi Komunističke partije Jugoslavije. Linta je ocijenio da većina krajiških Srba nije išla u partizane da bi se borila za komunističku vlast, već protiv genocidne politike ustaškog režima i zbog borbe za slobodu. Dodao je da se u Hrvatskoj zbog međunarodne javnosti promoviše vrhunska laž da su Hrvati najmasovniji od svih naroda bivše Jugoslavije učestvovali u antifašističkoj borbi. Razgovori Vašingtona i Teherana su dobri i postoji mogućnost napretka u pregovorima, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, dodajući da će Vašington nastaviti vojne aktivnosti ukoliko pregovori ne budu uspješni. Posrednici, predvođeni Katarom i Pakistanom, ostvarili su značajan napredak u nastojanjima da Sjedinjene Države i Iran vrate za pregovarački sto, nakon što su obe strane obustavile međusobne napade poslije dvonedjeljne eskalacije sukoba. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk izjavio je da su izraelske snage sravnile sa zemljom čitava sela južno od rijeke Litani u Libanu i da ona više nisu pogodna za život, kao i da neke od izraelskih akcija mogu predstavljati ratne zločine. Jemenski pobunjenici Huti preuzeli su odgovornost za napade na saudijsku infrastrukturu za sirovu naftu. Izraelski naseljenici su osnovali novo naselje u blizini svetilišta Nabi Musa, istočno od Jerusalima, kao dio kontinuiranog širenja naselja u tom području, saopštila je palestinska i jerusalimska gubernija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se danas u Bijeloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Tokom Trumpovog sastanka sa Zelenskim, lideri će razgovarati o tekućem mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine, tako je izjavio neimenovani zvaničnik, ocjenjujući da je vrijeme da se okonča rat. Trump i Netanjahu razgovarat će o ratu u Iranu, napretku u pregovorima sa Libanom i naporima za proširenje Avramovih sporazuma. Najmanje jedna osoba je poginula, 8 je povrijeđeno u ruskom napadu na Harkovsku oblast. U Rostovu na Donu vlasti su proglasile vanredno stanje unutar granica stambenih zgrada koje su oštećene u napadu ukrajinskih dronova. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andriy Sybiha izjavio je da Iran podstiče rat Rusije slanjem oružja i da nema pravo da se pretvara da je žrtva. Zapad koristi Ukrajinu kao sredstvo u borbi protiv Rusije i u ovom trenutku svjedoci smo da se ta zemlja briše sa lica zemlje, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi želio da razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom povodom navoda da je Rusija Iranu navodno dostavljala satelitske snimke. Španske vlasti naredile su stotinama hiljada ljudi da se evakuišu ili da ne izlaze iz kuća uslijed šumskih požara koji još nisu pod kontrolom, a naredba se odnosi na oko 170 hiljada ljudi. Zbog požara je proglašena vanredna situacija u Avili, zatim Toledu i širem području Madrida.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
2: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u mješovitom dublu na US Openu. Ovo su saopštili organizatori takmičenja. Takmičenje u mješovitom dublu prema rasporedu je od 24. do 26. augusta. Glavni žrijeb US Opena na programu je od 30. augusta do 13. septembra. Ruski mačevalac Pavel Graudin osvojio je svjetsko prvenstvo u mačevanju u Hong Kongu. Na svjetskom prvenstvu u mačevanju prvi put od 2019. godine svirana je državna himna u čast pobjede ruskog sportiste. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
2: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz kor kataloga izdvajamo kulen tomesko kilogram 16,99, sir feta greko s pola kilograma 4,99, energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65, omekšivač kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95, zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move TV po tvom.
7: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
8: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
7: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
8: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
7: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
8: To je šljiva stara 7 godina.
7: Jest dobra. A ona malo prije?
8: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
7: Bravo, bravo.
9: Gazdina Rakija. Kućaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
10: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
11: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
13: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
14: Najveći

kakva pjesma, ljudi moji, ne znam da li mi je ljepši tekst ili muzika. Za kraj. Nije kraj, početak je tek. Počeli smo o zapošljavanju, o firmama, o poslodavcima, o radnicima. Bernard Arnault, ako i ne znate ko je najbogatiji čovjek u Europi, vlasnik luksuznog konglomerata koji se bavi distribucijom onih velikih poznatih marki, kako se zovu sve, Louis Vuitton je jedan na listi, pa Dior, pa Tiffany, pa Don Perignon, poznati brendovi sa kojima radi, glavna djelatnost moda, kožna galanterija, satovi, nakit, vina, žestoka pića, jasno vam je koliko na tome zarađuje. Francuski Le Monde napravio jedno kompletno istraživanje o ovom čovjeku i njegovoj porodici, to je čitava serija tekstova, i tvrde da u sjedištu njihove kompanije u Parizu nema zaposlenih koji su gojazni ili da nisu obučeni po posljednjoj modi, nećemo reći neuredni. Kaže, žene stoje uspravno, uglavnom mlade, vitke i lijepe. Nećete naići ni na jednog debeljuškastog ili nemarno obučenog zaposlenog. I sad zamislite kad vas neko tako proziva kroz seriju tekstova, i to popularan časopis, dakle nije to neka žuta štampa koju malo ko čita. Uglavnom Arno je na to odgovorio trodilnim pismom, objavio na zvaničnom sajtu svoje stranice, kaže, izvinjavam se čistaocima zbog ovog nedostatka tjelesne raznolikosti, razgovarat ću sa menzom kompanije već u ponedjeljak. Dakle, zamislite toliko ironije, on ne priznaje da ne zapošljava punačke ljude, krupne ljude, gojazne ljude, jer mu naravno ne idu uz te brendove, svi treba da budu manekenski obučeni, nego menza vjerovatno nema dovoljno dobru hranu. Budeš čovjek pa kažeš, kao što XXL manekenke ne mogu proći na standardnim revijama, izvinite, plasiram takvu robu i da, kao što tražim izvjesno obrazovanje, tako tražim i izvjestan izgled. Kao da mu nešto mogu i da se neki požale i pobune. Uglavnom, opisan je kao ljubitelj umjetnosti i poreskih olakšica. Njegovih petoro djece zajedno s njim vodi firmu. Pa su tu onda sukobi, pa neke stvari koje zaista možda nisu uredne da se objavljuju, to je njihova stvar, da li se takmiče, da li se svađaju međusobno. E sad ovo sa zaposlenim, kaže, neće otkazati pretplatu na Le Monde, to je ono što vam rekoh, ne mogu mu ništa. Čitat ću ih i dalje, rješavat ću njihove ukrštene riječi, ne stresiram se puno oko toga. E sad, koliko je zaista diskriminacije, vjerovatno ljudi koji su u nekim srednjim godinama mogu reći da teže dolaze do zaposlenja, ali ni mladi kadar ljudima nije rješenje jer nema iskustva. I kako god okreneš, ne valja. Kako ćemo se snaći i šta će se desiti, pojma nemam, ali da je radnik, pogotovo srednjovječan, zaštićen na ovim prostorima, bar čini mi se da nije, vjerovatno ćete mi reći neka svoja iskustva. Joca nam se javlja iz Dubice, kaže, moram da se nadovežem na tu priču o konobaricama. U neka vremena kad su nam se rađala djeca, proslavljalo se gdje drugo nego u kafani, ali smo birali u kafanu u kojoj je konobarica najmanje atraktivna. Zašto to? Pa kaže, kad popiješ previše, ako ti se svidi, značeš da nisi pri zdravoj pameti i da više ne trebaš piti. I danas smo uz najbolje talase. Danas bi se ovo proglasilo ozbiljnom rodnom diskriminacijom, samo da znate. Goran nam se javlja iz Osla, kaže, sad su oglasi za posao kao javna nabavka. Poslodavac traži ono što mu je potrebno, a potencijalni radnik se nudi sa potrebnim kvalifikacijama i još nečim što bi moglo biti korisno. Nerijetko se uslovi zapošljavanja mijenjaju s obzirom na kvalifikacije i potrebe firme, ili novi zaposleni se krivo predstavio i ne ispunjava očekivane kriterijume. Kako to funkcioniše danas, da, ali... Musk kaže, za nekih 10 godina niko neće morati da radi, a živjet ćemo u nekom izobilju, jer će nam roboti i vještačka inteligencija to omogućiti. Pa živi bili pa vidjeli, 10 godina za čas prođe.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.va. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON SAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
4: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liven Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
3: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
2: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
3: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault.ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Najveći

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

10:17, uspjela da završim vašu predivnu razglednicu i možete je pogledati na Face stranici. Rekao, ajde dok imam vremena da sve složim, da mi šta ne pobjegne. Složila i listu muzičkih prijedloga koja je prepuna, nećemo vjerovatno uspjeti sve ni da čujemo, a o pričama da vam i ne govorim. E, ovaj 28. julski dan obilježava se kao Međunarodni dan očuvanja prirode, a sa ciljem da se ukaže na značaj prirodnih staništa i vrsta. Čovjeku je bitno da sebi napravi zgrade, parking prostore, ulice, ali ne zamišlja uopšte kakav bi svijet bio kad bismo prirodu samo još malo nastavili da uništavamo. Kažu da nas priroda snabdjeva hranom, vodom, čistim vazduhom, pruža sklonište, ima glavnu ulogu u održavanju života na zemlji, pa samim tim i održavanju života čovjeka. Raznovrsnost živog svijeta osnova je zdravog ekosistema i očuvanja te prirode, a čovjek je trebao da koristi sve te resurse i to na razuman način, međutim ono što radimo neodrživo je. Resursi se ne stižu obnoviti, nepovratno nestaju, na ovaj način smo ugrozili i sopstveni opstanak na planeti. Kažu da ni ono proglašavanje nekih područja zaštićenim ne znači puno, to se obično desi kad bude kasno, da ne pričamo o bacanju smeća u rijeke i gdje god stignemo, onih otpadnih ulja, što rade i firme, ali rade i privatna lica, da se ne lažemo. Onda totalna sječa šuma, divlje deponije, sve vam je jasno. A većina će, jao, kako je divan krajolik, ljepota jedna, pa napravi fotke i onda ostavi smeće. O reciklaži ne vrijedi ni pričati, ni onoj privatnoj, ni onoj širih razmjera, jer bar na ovim prostorima, a vi se možete ljutiti koliko hoćete, svijest nam je nikakva i na tu temu između ostalog. Spominjala sam vam u blizini kuće bilo u školskom dvorištu 4 reciklažna kontejnera, međutim ljudima iz zgrade bliže je tu donijeti smeće i to ono obično kućno, tako da čovjeku ispadne uzalud. Ali uzalud da se trudi, da vjeruje da nešto može da promijeni. Možemo li išta promijeniti? Čuće se, novi toplotni talas je najavljen, kažu, koliko zbog samih procesa koji se tiču planete, toliko smo mi najvećim dijelom doprinijeli zagađenjima svih mogućih i nemogućih vrsta, pa vam se onda pojave oni ekolozi koji bi sve da štite i brane, idu avionima i brodovima na određene lokacije, kao da to ide na vazduh ili pročišćava vazduh dok putuje i tako u krug. Uglavnom, rekoh vam, ali ako šta možete uraditi, uradite. Alfons nam se javlja iz Zadra, predivno je, hvala vam puno i drago nam je da se slušamo. Naš Smiljko se javio iz Salzburga, veliki zagrljaj ide našoj Mariji. Divno mi izgledaš u ovom mom studiju. Nezad nam se javio iz Viteza, Daca sa nama, ako se ja ne varam, Daca se javila iz Slatine. Kaže, neka čuda prirode koja možete da vidite, to su oni termalni izvori, da uživajte i odmorite. I ajmo još do Nutlingena Dževaca nama, lično sam doživio diskriminaciju u vezi sa poslom. Naime, firma iz Hrvatske me poslala u Češku. Prvi dan smo imali probu, tako je to u poslu kojim se bavim. Od nas 10 kolega bio sam najbolji na toj probi kao majstor. Sutra dođemo na posao i poslovođa Čeh, kod kojeg sam bio raspoređen, jednostavno kaže da ne mogu raditi kod njega jer sam debel. Ja ga pogledam, nije ni on mršav, naprotiv, i onda ga lagano pošaljem, znate već, znamo, balkanski, onako od srca. Kaže, okrenem se na peti, sjednem u auto i odem za Zagreb. Pokušali da me smire, da radim kod nekog drugog, ma nema šanse, neću više uopšte da budem s vama. Jel bar dao neko objašnjenje zbog čega mu smeta vaša težina ako možete obavljati posao kako treba? Ili se možda plašio da bi ta težina mogla da uzrukuje češće bolovanje zbog kičme, srca ili nečega, ili jednostavno, ko će znati? Azra nam se javila iz Visokog. Draga Irena, interesantno je kako su teme mladih menadžera, zaposlenika, inače danas. Koju garderobu su kupili, gdje su putovali, koji auto voze ili koji sat nose. Niko ne priča šta da radi za dobrobit sebe, a kamoli zajednice ili društva, koju knjigu čita ili koji su mu ciljevi.
ili sam ja zastarjelih mišljenja ili su ove današnje generacije možda pametnije. E to se često čuje, Azra, da, kad se požalimo na njihovo ponašanje, kad vas prvo pogleda direkt u oči i ne priča o iskustvu ili nego kolika mi je plata i koliko imam slobodnih dana, a onda upravo pomislim ovo što ste rekli, možda su oni malo mudriji.

Evo me opet tu i nekako ne mogu da preskočim priču o nostalgiji, jer mnogi od vas svejedno, da li ste negdje daleko pa vas vuče u rodni kraj ili ste ovdje ali biste voljeli da se vrati neko vrijeme, možda će vam biti zanimljivo da čujete sve ovo još usto u razglednici neke sjajne fotke koje nam je poslala, ako se ja ne varam, naša Dejana. Pa ste me pitali gdje je ovo ovako divno nastalo i evo, odgovorila vam je u Banja Luci, u jednoj birtiji koja se zove Jugoslavija. Dakle, ako ste u Banja Luci, možete sve ovo da vidite. Hvala puno, Dejana. Djeluje svjetski, moram priznati, ja sam pomislila da je negdje baš daleko. A geografija uspomena, nešto što nije nacrtano na kartama, nego postoji u svakom od nas. U ulicama kojima više ne prolazimo, kafićima u koje odavno ne svraćamo, u mjestima koja nas sasvim neočekivano mogu vratiti ljudima, ali ne nekim drugim, nego nama kakvi smo nekad bili. Kažu, ponekad dovoljno da skrenete ulicu kojom godinama niste prošli ili da osjetite poznati miris poslije ljetne kiše. U sekundi se pred očima pojave ljudi koje 100 godina niste vidjeli, neke od njih nažalost više i ne možemo vidjeti. Razgovori koje smo zaboravili, osjećanja za koja smo bili sigurni da su ostala u nekom drugom vremenu. Na prvi pogled samo mjesta, međutim, naš mozak ih ljudi nikad ne pamti samo kao prostor. E zato upravo nosimo neku svoju ličnu mapu svijeta. U njoj nisu označene najpoznatije turističke atrakcije ni znamenitosti koje se nalaze u vodičima. Postoje adrese koje razumijemo samo mi, jedna ulica, jedan balkon, stepenice ispred zgrade ili pogled kroz prozor koji nekom drugom ne znači mnogo, a nama predstavlja čitavo jedno životno poglavlje. Dakle, mi uspomene ne pamtimo samo kao događaje. Tu su zvukovi, mirisi, boje, prostor u kojem su nastale. E zato nam neka mjesta probude emocije brže nego fotografija ili nečije ime. I vraćanjem na ta mjesta, kao što Ljuba Aličić kaže, na mjesto zločina, ne vraćamo se mjestima nego sebi. Pjesma, fasada, svježe pečeno pecivo. Nije to želja da se vratimo u prošlost, nego neki susret sa sobom kakvi smo nekad bili. Zato neka mjesta imaju moć da nas rasplaču, nasmiju ili potpuno neočekivano umire. Dakle, geografija uspomena i nešto što smo mi u sebi stvorili. Mnogi kad dođu u Banja Luku nakon nekog vremena, pa vjerovatno i u druge gradove, kažu, ja, ovo se sve promijenilo, to više nije to. Međutim, ti pamtiš kako je nekad bilo i to je ono što je važno. A unutrašnji kompas nikad, ali nikad ne griši. Goran nam se javlja iz okoline Beča, kaže, vi ste ljudi u samom vrhu sa muzikom i dnevnim temama, tu nema šta ni da se doda ni da se oduzme. Hvala vam puno, Gorane, trudit ćemo se da vam takvi i ostanemo. E sad da vidimo, kaže, kad smo zadnji vikend bili u Olovu, u Zelenom viru, svidjela nam se priroda i pošto u tom kompleksu ima par planinskih kućica za iznajmljivanje, baš iz jedne izlazi spremačica, sama je potvrdila svoje zanimanje i na upit o mogućnostima najma istih sve nam je u detalje predstavila i cijenu i koliko osoba i šta ide u tom paketu, ali uz osmijeh i neviđenu ljubaznost. Mislim da bi malo koji menadžer bolje mogao da predstavi brend. Radnica je Velma, jedno divno stvorenje i blago onom za koga radi. Razumijeli se da ima tako divnih ljudi, oduševete. Odmah da si mi rekla gdje su nastale one slike iz razglednice. Hoću i lokaciju, želim da posjetim. Evo sad ću ti proslijediti i lokaciju, pa ti dođi i posjeti, nije nikakav problem.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.

0: kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno Eki.
8: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Glušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
9: Ljeto je ljepše uz dobru muziku i odličnu atmosferu. U ponedjeljak 28. jula od 21 čas restoran Stara Bašta u Kozarcu ugostiće Asima Bajrića. I muškarac plakat može. Pridružite nam se na večeri ispunjenoj pjesmom, druženjem i nezaboravnim provodom. Rezervacije i informacije 065 942 041 28. jula od 21 čas. Asim Bajrić u Staroj Bašti.

0: pojedinim dijelovima kontinenta. Ovo je objavio danas meteorološki portal i stranica za analizu ekstremnih vremenskih pojava u Europi. Topla vazdušna masa iz Sjeverne Afrike proširit će se prema Europi, donijet će temperature iznad 40 stepeni. Najizraženiji uticaj očekuje se na Iberijskom poluostrvu i u Francuskoj, gdje bi krajem jula i početkom augusta temperatura mogla da dostigne 45 stepeni, a toplotni talas zahvatit će i Balkan. Libanski mediji javljaju da su odjekivale eksplozije u južnom gradu Tiru zbog izraelskog bombardovanja i rušenja. Kako se navodi, operacije su izvedene u južnim libanskim gradovima Majdal Zun, El Mansuri i Bint Džubeil. Oman je predstavio Iranu prijedlog za zajednički regionalni mehanizam za upravljanje Ormuskim moreuzom uz dobrovoljne naknade, to je saopštio neimenovani izvor Reutersa. Prijedlog se zasniva na Malajskom moreuzu, gdje oni koji koriste taj plovni put dobrovoljno doprinose finansiranju plovidbe, zaštiti životne sredine, potrazi i spasavanju. Cijene nafte nastavile su pad, dostigle su najniži nivo u nedjelju dana nakon što su investitori pozitivno reagovali na signale da bi sukob na Bliskom istoku mogao da se smiri. Cijena nafte Brent pala je na oko $88 po barelu, dok je američka laka sirova nafta oslabila na $82 po barelu. U gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti 19 ljudi je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na autobus. U gradu Čehovu u Moskovskoj oblasti bespilotna letjelica srušila se na stambenu zgradu. Više od 390 bespilotnih letjelica letjelo je ka Moskovskoj oblasti, ovo je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Sobjanin je pojasnio da je većina neprijateljskih dronova neutralisana na udaljenim prilazima, a 81 bespilotna letjelica je oborena pri prilasku Moskvi. Ruske oružane snage nastavile su jutros da napadaju ukrajinske luke i morske brodove raspoređene u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Pogođen je teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu za ukrajinske oružane snage u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je objavio da je već stigao u Sjedinjene Američke Države, gdje će se sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Administracija američkog predsjednika saopštila je članovima Kongresa da neće potrošiti $400 milijuna koje je odobrio kao pomoć Ukrajini do fiskalne 2029. godine, a uprkos velikom nedostatku oružja u Kijevu. U Iranu je objavljen video u kojem se poziva na atentat na suprugu američkog predsjednika Donalda Trumpa, Melaniju Trump, i njihovog sina Barona. Kako prenosi Metro, u snimku se iznose navodni planovi napada i upućuju direktne prijetnje predsjednikovoj porodici, uključujući poruku Baronu Trumpu: "Ovo je tek početak, Barone, čekaj nas." Zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je danas Japan. Izdato je upozorenje na opasnost od tsunamija. Prvobitno je bilo objavljeno da je zemljotres bio jačine 6,5 stepeni. I u Turskoj je izbio veliki šumski požar. Vatra bukti kod Antalije i trenutno se gasi i iz vazduha i sa zemlje. Požar je izbio u šumovitom području naselja u Zumlu, iz još uvijek neutvrđenih razloga.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Američki demokratski kongresmen Jamie Raskin pokrenuo istragu protiv predsjednika FIFA Gianni Infantina zbog njegovih veza sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom i njegovom administracijom, zatraživši od Svjetske fudbalske federacije dokumentaciju o mogućim poklonima, isplatama i drugim pogodnostima namijenjenim Trumpu i njegovim saradnicima. Engleska Premier Liga će od sezone 2026-27 sprovesti eksperimentalno pravilo kojim želi da spriječi golmane da simuliranjem povreda usporavaju utakmice ili omogućavaju trenerima dodatno vrijeme za taktičke instrukcije. Kada sudija prekine igru zbog povrede golmana, trener ekipe moraće odmah da odredi jednog igrača iz polja koji će napustiti teren. Taj fudbaler neće smjeti da se vrati u igru najmanje 1 minut nakon nastavka utakmice, čime bi tim praktično bio privremeno

0: oslabljen. Ukoliko trener u roku od 10 sekundi ne odredi igrača koji izlazi sa terena, tu ulogu automatski će preuzeti kapiten ekipe. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju, Bijeljini, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 65. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli 24, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 27, u Neumu i Trebinju 30, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

E tako, otpjevali smo ovu pjesmicu i navikli nekako da cvijeće poklanjaju muškarci. Međutim, žene kad poklanjaju, isto kao i žene kad se raspuste, ništa gore na planeti nema. A kad neko sebi zna da napravi reklamu, onda mu samo možeš odati priznanje i ništa više. Ne znam, znate li ko je? Omar Borkan Al Gala. Svjetska senzacija nakon tvrdnje da je protjeran iz Saudijske Arabije, pazite, zato što je bio previše lijep. Ok, ima plave okice. Tamno, sve stoji, ali nemojte pretjerivati. Uglavnom, skandal mu donio slavu i milione. I većina ljudi bi poželjela da što prije zaboravi skandal zbog kojeg je postao predmet podsmijeha, međutim ovaj čovjek učinio nešto suprotno. Bizarnu priču da je protjeran iz Arabije jer je previše lijep pretvorio je u svjetsku slavu, milionsku publiku i unosnu karijeru. E sad, danas postoje dvije verzije ove priče. Omar je doduše na vrijeme prepoznao pažnju javnosti i iskoristio bolje nego što bi to učinio bilo koji marketinški stručnjak, a njegovo bogatstvo danas se ljudi procjenjuje na 10 miliona dolara. Inače, rođen u Bagdadu, ali odrastao u Dubaju koji smatra svojim pravim domom i prije nego što je njegovo ime obišlo svijet, radio kao maneken, snimao neke reklamice, pokušao da izgradi prisustvo na društvenim mrežama, međutim van Emirata malo ko je znao za njega. E, sve se promijenilo još 2013. kad je kao član neke delegacije otputovao na kulturni festival u Rijadu i na reklamnom štandu ubrzo privukao veliku pažnju posjetitelja. Žene htjele da se fotografišu s njim, tražile autograme, a gužva oko manekena postajala sve veća. Takva scena navodno se nije dopala pripadnicima vjerske policije zadužene za poštovanje strogih pravila ponašanja i prema njegovoj verziji priveden je i udaljen iz zemlje zato što je bio previše lijep, odnosno zato što je njegov izgled mogao da izazove neprimjerene misli kod ženske populacije. Sve zvučalo nevjerovatno da istog trenutka postalo svjetski bum. Dakle, samo nek je nevjerovatno i odmah postaješ poznat. E sad, saudijski organi reda ponudili drugačije objašnjenje. Kažu da su Omar i njegove kolege udaljeni zato što su nepristojno plesali pa privlačili pažnju. Ovo meni sve tako strašno zvuči, međutim, prihvaćenija je prva verzija, prelijep pa izbačen iz zemlje. E onda žene pošašavile totalno, poklanjale mu automobile, skupu odjeću, satove. On je na ovom skandalu izgradio karijer. Ništa, tri ruže i tri karamfila, Ferrari crveni odmah. E onda je nastala mukica kad se 2015. oženio, pa su nesrećnu ženu napadale, vrijeđale, govorile da nije dovoljno lijepa za njega, progonile je bukvalno. E kad se rastao, sad ne znamo šta se dešava, da li još uvijek jednako lijep, nisam vidjela fotografije, ali zamislite vi na čemu ljudi, na kakvoj priči izgrade život i dobiju milione. Nevjerovatnost jedna. Ali ko zna šta da mu radite, onda zna. Naša se Nada pozdravila iz Kotorskog, Marijana i ekipa nas sluša u Daruvaru, Društvance u Sarajevu. E, čekajte, sada vidim gdje sam stala. Muamer nam je u Herceg Novog. Šašavica iz Dubice kaže, ja bi da me taj ženi i to odmah. Evo, samo što nije. Pronađi ga na mrežama pa se prijavi. Mladenka je pozdravila iz Sarajeva. Naša Slavica kaže, ja sam se naježila od te priče o autu i poklonu. Koliko ljudi može to isto da učini, broj ogroman. Ali nema svako takvu dušu. Možda i do duše. Naš Kiljo kaže, ja najviše volim kad nam čitaš poruke, odnosno kad prozivaš ko je sve na času. I kaže, ne znam gdje nam je Djemka iz Otoke. Djemka tamo, ali radno. Pošalje ona redovno neke fotkice koje ja ponekad stavim u razglednicu. Naša Mirjana u Gradiški kaže, ljudi, vi ste stvarno lik za dušu. Ibrahim nam se javio iz Novog Travnika. Mitar Mirić pjeva za Sloveniju. Umreću bez tebe, ne vero moja, ali znam da će i Hrvatska i Italija pjevati.

0: Portinjer u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, vanjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo kranjska kobasica Tomesko, kilogram 7,99. Pavlaka Natura, 800 grama, 4,95. Sladoled Pirulo Lubenica 5/1, 3,55. Mlijeko za tijelo Nivea 250 ml, 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057 491 333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći

0: srecu. Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkonijumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051 305 600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Jupitersa. Predlog se zasniva na malajskom Moreuzu, gdje oni koji koriste taj plovni put dobrovoljno doprinose finansiranju plovidbe, zaštiti životne sredine i potrazi i spasavanju. Samo jedan od tri Amerikanca podržava rat protiv Irana, pokazuje anketa Reutersa i Ipsosa. Istovremeno, čak 69% ispitanika smatra da predsjednik Donald Trump nije jasno objasnio ciljeve američkog vojnog angažovanja, uprkos blagom rastu njegove ukupne podrške u javnosti. U gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti 19 ljudi je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na autobus. U gradu Čehovu u Moskovskoj oblasti bespilotna letjelica srušila se na stambenu zgradu. Više od 390 bespilotnih letjelica letjelo je ka Moskovskoj oblasti, to je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Sobjanin je pojasnio da je većina neprijateljskih dronova neutralisana na udaljenim prilazima, a 81 bespilotna letjelica je oborena pri prilasku u Moskvi. Ruske oružane snage nastavile su jutros da napadaju ukrajinske luke i morske brodove raspoređene u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Pogođeni teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu za ukrajinske oružane snage u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je već stigao u Sjedinjene Države, gdje će se sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Administracija američkog predsjednika saopštila je članovima Kongresa da neće potrošiti 400 miliona dolara koje je odobrio kao pomoć Ukrajini do fiskalne 2029. godine, i to uprkos velikom nedostatku oružja u Kijevu. U posljednje vrijeme iz Sjedinjenih Država i Europe sve glasnije se čuju pozivi za formiranje azijskog analoga Sjeveroatlantske alijanse. Neki su već smislili i naziv Organizacija Indo-Pacifičkog sporazuma. To ne obećava ništa dobro za Aziju. Svima je poznato istorijsko nasljeđe NATO-a u Jugoslaviji, Iraku i Libiji. Sada su žrtvovali i Ukrajinu, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Rudenko. Nekoliko ljudi je povrijeđeno u zemljotresu magnitude 7,1 stepen po Richteru koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto. Nakon potresa u regionu Kyushu obustavljen je željeznički saobraćaj. Kompanija Kyushu je navela da nisu pronađene nepravilnosti u nuklearnim elektranama Genkai u tri prefekture.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Legendarni fudbaler Zinedine Zidane i zvanično je postao novi selektor Francuske. Bivši trener Real Madrida na klupi trikolora naslijedio je Didiera Deschampsa, čime je završena jedna od najdužih i najuspješnijih selektorskih era u modernom fudbalu. Deschamps je predvodio Francusku punih 14 godina. Najveći uspjeh ostvario je osvajanjem svjetskog prvenstva 2018. godine, dok je sa nacionalnim timom osvojio i Ligu nacija 2021. Italijanski teniser Fabio Fognini komentarisao je odluku Janika Sinera da ne nastupi na turniru iz serije 1000 u Montrealu, prisjetivši se koliko je to bila rijetka situacija i odluka da nekada najboljih na svijetu. Nisam iznenađen time što je Janik Sinner pošto se povukao iz Montreala. Dobro je da se čuva za US Open, bit će to prilika za Musettija ili Berrettinija, rekao je Fognini. U njegovo vrijeme je to bilo drugačije. Danas svako može da osvoji Masters. U moje vrijeme Roger, Rafa i Nole nisu ni jedan preskakali. Bilo je nemoguće, zaključio je nekadašnji deveti teniser svijeta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Bijeljini i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli

0: 26, u Bijeljini, Doboju i Zenici 28, u Prijedoru 29, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Iz GOR kataloga izdvajamo kulen Tomesco kilogram 16,99. Sir Feta Grekos pola kilograma 4,99. Energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65. Omekšivač Kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Move TV po tvom.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
6: Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
10: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
6: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
10: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
10: Agromehanika Kanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
11: Ajde, spojimo stolove.
12: O, komšija, dodaj naške šunke.
11: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac, u šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
13: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
14: Jednostavno eki.
15: 2. avgust, u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
6: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba Dana Egareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
1: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre,

Kad smo već kod Neretve, mnogi se boje vode. Plivači, ne plivači, svejedno, jednostavno strah od vode. Inače, kažu, strah je jedan od najstarijih mehanizama za preživljavanje ugrađen u ljudski mozak. Izoštrava čula, ubrzava srce, priprema tijelo da reaguje na opasnost. Kažu, bez straha naši preci ne bi preživjeli napade grabljivaca, oluje, neprijateljsko okruženje, a u svojoj suštini strah je dakle zaštitni mehanizam kojim upravljaju neki duboki neuronski krugovi koji su zaduženi da prepoznaju prijetnju i pokrenu onu reakciju bori se ili bježi. E, nastane problem kad oni malo pobrkaju ove lončiće u prepoznavanju prijetnji. Onda uglavnom nastaju fobije. Kažu, fobija nije samo blaga odbojnost ili neprijatnost, nego vrsta poremećaja koji karakteriše intenzivan strah zbog kojeg osoba izbjegava određene situacije i trpi značajnu psihološku patnju. Tijelo reaguje kao da mu je ugrožen opstanak, čak i kad razum kaže suprotno. Većina ljudi upoznata je sa nekim uobičajenim fobijama tipa straha od visine ili paukova ili od vode. Međutim, neke su toliko neobične da zvuče kao da su izmišljene. Jedna od novijih je, ljudi, nomofobija, strah od ostajanja bez mobilnog telefona. Onda ablutofobija, strah od kupanja ili pranja, izgleda i mnogi imaju, to se vidi u ljetnjim mjesecima. Pogonofobija, strah od brade. Ljudi mogu da osjećaju, kaže, izuzetnu neprijatnost u blizini onih koji imaju bradu ili generalno dlačice na licu. Pa šta radiš sa trepavicama i obrvama? Onda, ksantofobija, strah od žute boje, ko zna iz kojih razloga. Žuti predmeti, odjeća, bilo šta u okruženju što ima žutu boju može da izazove napad panike. Globofobija je strah od balona. Turofobija, strah od sira, ne vjerovali ili da. Kažu, jedna od najneobičnijih, negi ljudi osjećaju ne samo gađenje prema teksturi ili mirisu sira, nego to preraste u anksioznost. Somnifobija, strah od spavanja. Onda, evo, ovo je stvarno uvrnuto, arahibutirofobija, strah da će se puter od kikirikija zalijepiti za nepce. Esioptrofobija, strah od ogledala ili sobstvenog odraza čak. Strah od straha. E sad, šta kaže nauka? Fobije, makoliko neobične bile, dijele iste mehanizme, dakle naš mozak prepoznaje kao prijetnju stvari koje to nisu. Sad, da li je trauma, da li je učenje, da li je mašta, ne zna se šta je. Ali je takvo. Kažu, i genetika čak igra određene uloge, ali ono što je najvažnije jeste da su fobije izlječive. Postoje terapije i nije problem da se liječe, ali morate pristati na tako nešto. I onda je sve lakše. Dok ne prihvatiš da imaš fobiju, onda nastaje problem. Fahrudin se javlja iz Karlsruhea. Ginofobija, strah od žene, ako niste znali, postoji i tako nešto. Mislim da sam vam pričala, sad se ne sjećam 100% da li je Koreanac ili Indijac koji živi u dvorištu oko kojeg je podigao ogromnu ogradu i ljudi mu dostavljaju hranu tako što je ostavljaju ispred ulaza u to dvorište, jer on nipošto na svijetu ne može ni da vidi ženu, a kamoli da s njom porazgovara. Neprijatnost, panika, a onda sve izbjegavanje, neki kažu, iskustvo iz prošlosti, stidljivost, kompleks duboke vrijednosti, pritisak društva, svašta nešto ima. Neko ima fobiju od kožice breskve, vjerovala ili ne, anonimna. Fobija nema. Ne, jednostavno nema, sa svim se suočiš. Naravno da da. Mislim, ako se slučajno pitaš da li te i danas volim, naš dragi Edis nije napisao gdje se slušamo. Veliki zagrljaj ide vama i budite dobro. Svima onima koji imaju strah da ostanu bez telefona, želim svu sreću ovog svijeta da ostanu bez istog. Još više im želim zdravlja, kaže naš dragi Žika Pavlović iz Austrije.
Veliki pozdrav ide i u Austriju, ima tu neke logike. U Staroj Pazovi naš momčilo Ama Momčilović, onda od Big Radija se ne odustaje čak i kad se ide zubaru. Uf. Joj. Boške, Nikola i Drago, veliki pozdrav momci, budite i vi dobro. I ajmo još u Kiseljak, naš Muriz, tamo ovu pjesmu mogu samo pisati za sutra.

E, kad smo već kod liječenja, dvije priče i na tu temu, sve češće čujemo da razne naučne zajednice objavljuju da su došle do nekih lijekova, vakcina, načina terapije različitih protiv karcinoma, međutim, ostane tako na priči, ne stignu se ispratiti one povratne informacije da vidimo da li je to postalo dostupno, kad će biti primjenjivo na ljudima, da li je nešto zemlja u kojoj živimo uradila po pitanju nabavke istih za svoje građane. Jer jednostavno svaki čas iskače nešto novo i čovjek, kad mu ne trebaju takve stvari, na sreću ne trebaju, onda se valjda dalje i ne raspituje. A Nacionalni medicinski istraživački centar za radiologiju i mikrobiologiju Ruskog ministarstva zdravlja zajedno sa Nacionalnim istraživačkim centrom za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja dobio je prvo odobrenje u svijetu za onu mRNK antitumorsku vakcinu koja bi mogla da postane dostupna odraslim pacijentima sa neoperabilnim ili metastatskim melanomom, odnosno karcinomom kože. Pa su onda objavili koji su uslovi da neko primi ovakvu terapiju, jer se ona pravi za svaku osobu pojedinačno. Rekoh, prvo to moraju biti odrasli ljudi. I onda su tu ti momenti neoperabilnog ili metastatskog melanoma. Pa ćemo onda vidjeti, kad počne konačno da se primjenjuje na ljudima, kakvi će biti rezultati mimo običnih laboratorijskih testova. E sad, najidealnije je kad bilo šta loše što nas u životu može sačekati spriječimo, a neke stvari, kažu, spriječiti se mogu. Još jedna studija pokazala da su starije osobe koje nisu jele 4 sata prije spavanja ostvarile bolje rezultate na testovima rješavanja problema. Dakle, to ograničavanje vremena za obrok i užinu na period od 9 sati dnevno uz izbjegavanje hrane 4 sata prije spavanja iz nekog razloga usporava kognitivno opadanje u starijem dobu. I to što je još važnije, studija je sprovedena na starijim ženama koje su imale prekomjernu tjelesnu težinu i gojaznost i pokazala da se mentalne sposobnosti popravljaju ako se hranite ovako. E sad, mora to još da se proučava. Da li to mozgu ostavlja više vremena da filtrira informacije i da preslaguje sve ono što preslagati treba, a ne da se energija troši na varenje hrane, ili je nešto drugo u pitanju, još uvijek nisu 100% sigurni. Tako da će se nastaviti sa ovim istraživanjem i to je jedna od metoda koja nije teško primjenjiva, mada većina najviše uživa, priznaćemo. Kad se fino opusti uveče i gleda nešto i onda žderucka, pogotovo one nezdrave stvari, i tako i zaspi. Naša Daliborka nas je pozdravila iz Tuzle, javila nam se Djemka iz Bosanske Otoke, kaže radno, zato se ne stignem javiti. Naš Vlado iz Stuttgarta kaže ima fobiju od jagnjećeg i prasećeg pečenja, ali sa fobijama se suočava pa zato uvijek stane kad vidi da se takvo nešto sprema i gricne nešto. Sanela je sa nama, javila nam se iz Bosanske Krupe, kaže svaki dan sam sa vama gdje god da sam, ne stignem pisati baš često, ali samo da kažem za fobije da ne treba ismijavati ničiji strah jer ne znamo kakvu psihu ima, a ovo oko telefona, ako ljudi imaju strah, možda rade među opasnim likovima pa se boje ostati bez telefona jer kako će pozvati pomoć ili slično. Kako god, tuđe strahove treba razumjeti. Strahove da, ali za fobije vam rekoh, one se liječe. To vam je onaj moment gdje ljudi drže telefon u rukama, ne smiju ga spustiti ni kući. Jer ako ga spusti, desit će mu se nešto, nestaće, izgubit će se i onda je to propraćeno lupanjem srca, napadima panike, glavoboljama, strašnim stresom. Ne mogu da funkcionišu u stvarnosti i zato je važno priznati da imaš taj problem, a onda se obratiš stručnom licu koje to s tobom riješi. Jedno je predostrožnost ili obični strah, a fobija nešto potpuno drugo. Senad nam se javio iz Detroita, Vale nas sluša u Bugarskoj. Gdje smo dalje? Fino smo vas pojačali u Tuzli do daske, da znate. E, fino, onda uživajte. Naša Branka se javila iz Bazela, pa je spajamo sa Petrićevcem ovdje. To mi je uvijek drago čuti kad se nekako držite zajedno preko naših talasa. Branka nam se druga javila iz Karlovca, Petar nas pozdravlja iz Splita, Ima nas malo u Crnoj Gori.

0: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 4. Volkswagen. Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Uz sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnušca 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
7: Ljeto je ljepše uz dobru muziku i odličnu atmosferu. U ponedjeljak 28. jula od 21 čas restoran Stara Bašta u Kozarcu ugostiće Asima Bajrića. Pridružite nam se na večeri ispunjenoj pjesmom, druženjem i nezaboravnim provodom. Rezervacije i informacije 065-942-041 28. jula od 21 čas. Asim Bajrić u Staroj Bašti.
8: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za novi pregled vijesti. Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine dala je Ministarstvu spoljnih poslova u savjetu ministara, na čijem je čelu Elmedin Konaković, mišljenje s rezervom, a u izvještaju se ukazuje na niz ozbiljnih slabosti u radu. Od netransparentnog zapošljavanja i spornih javnih nabavki do višegodišnjeg zastoja kapitalnih projekata i nepravilnog upravljanja diplomatsko-konzularnim objektima. Libanski mediji javljaju da su odjekivale eksplozije u južnom gradu Tiru zbog izraelskog bombardovanja i rušenja. Oman je predstavio Iranu prijedlog za zajednički regionalni mehanizam za upravljanje Ormuskim Oreuzom

0: sigurnosti. U gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti 19 ljudi je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na autobus. U gradu Čehovu u Moskovskoj oblasti bespilotna letjelica srušila se na stambenu zgradu. Više od 390 bespilotnih letjelica letjelo je ka Moskovskoj oblasti, to je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Sobjanin je pojasnio da je većina neprijateljskih dronova neutralisana na udaljenim prilazima, a 81 bespilotna letjelica je oborena pri prilasku Moskvi. Ruske oružane snage nastavile su jutros da napadaju ukrajinske luke i brodove raspoređene u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Pogođen je teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu za ukrajinske oružane snage u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora. Europa neće biti spremna da obezbjedi odbranu Ukrajine ni za 15 godina, izjavio je Pierre Mirel, počasni generalni direktor Europske komisije i bivši zvaničnik Europske unije za proširenje. U posljednje vrijeme iz Sjedinjenih Država i Europe sve glasnije se čuju pozivi za formiranje azijskog analoga Sjeveroatlantske alijanse. Neki su već smislili i naziv, Organizacija Indo-Pacifičkog sporazuma. To ne obećava ništa dobro za Aziju, svima je poznato istorijsko nasljeđe NATO-a u Jugoslaviji, Iraku i Libiji. Sada su žrtvovali i Ukrajinu, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Rudenko. Francuski ratni brod pucao je ka čamcu u La Manšu na kojem se nalazio britanski poslanik Chris Philp. Ispaljeno je 17 hitaca bez ikakvog upozorenja, vjerovatno zbog sumnje na ilegalne migrante. Više od 50 ljudi povrijeđeno je u snažnom zemljotresu u japanskoj prefekturi Kumamoto na ostrvu Kjušu. U izvještaju se navodi da je 10 ljudi povrijeđeno u staračkom domu u gradu Hikava. Vlasti su ranije izdale upozorenje na tsunami nakon zemljotresa magnitude 7,1 stepen po Richterovoj skali. Zemljotres jačine 3,8 stipeni po Richteru registrovan je danas na Halkidiki u Grčkoj. Ovo je saopštio Europsko-mediteranski seizmološki centar.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A legendarni fudbaler Zinedine Zidane i zvanično je postao novi selektor Francuske. Bivši trener Real Madrida na klupi Trikolora naslijedio je Didiera Deschampsa, čime je završena jedna od najdužih i najuspješnijih selektorskih era u modernom fudbalu. Deschamps je predvodio Francusku punih 14 godina, najveći uspjeh ostvario osvajanjem svjetskog prvenstva 2018. dok je sa nacionalnim timom osvojio i Ligu nacija 2021. godine. Dubai Basket nastavlja da gradi ambiciozan tim za naredne sezone, a novo pojačanje kluba je Mamadi Diakite. Reprezentativac Gvineje potpisao je višegodišnji ugovor sa klubom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i to nakon odlične debitantske sezone u Euroligi u dresu Baskonije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52, u Sarajevu sa 55 i u Zenici sa indeksom 59, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Tuzli 27, u Bijeljini, Doboju i Zenici 29, u Prijedoru 30, u Trebinju 31, u Neumu 32, u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura oko 32. U Hercegovini do 36 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Ma najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi su u prodaji putem geekstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cemshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.ba.
1: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Najveći jackpot

kardio status, tužno vjetri mrse kosu njenu. Neće biti tuge, ljeto ponovo u punom zamahu, mnogi na godišnjim odmorima, može da se uživa i opušta, međutim mnogi će i primijetiti da ih čašica alkohola uz ljetni ručak uhvati brže nego kad piju uveče. U čemu je tajna? Jedan od glavnih razloga što mnogi prije ručka nisu pojeli ozbiljniji obrok, nego ste dan započinje kafom, cigaretom, eventualno laganim doručkom, a prvo piće vam stigne na sto prije nego što ručak bude poslužen. Inače, hrana usporava ono upijanje alkohola i njegovo dospijevanje u krvotok, a kad se pije na prazan stomak, jasno vam je, koncentracija u krvi raste brže, zbog čega se onda i dejstvo jače osjeća. Osim toga, jetra tad prednost daje razgradnji alkohola, pa teže održava stabilan nivo šećera u krvi i omami vas. To dovodi do slabosti vrtoglavice, drhtavice, dezorijentisanosti. Pa su se stručnjaci tu uključili, kažu da počnete da pijuckate tek uz glavni obrok, a nipošto prije njega. Naročito ako ima fino riže, tjestenine, to sigurno, i integralnih žitarica sigurno imate za ručak na stolu, joj. Onda vrućina i alkohol isto tako nisu nikako dobra kombinacija, a uz to ljetnje večeri idealne za duža druženja. Pa kreneš od ručka i lagano se samo nastavi do duboko u noć, a logično kad se duže druži, duže se i pijucka. Sad kako da se smanji rizik? Nema one bezbjedne doze alkohola, ali nekoliko trikova, kažu, može da pomogne. Prvo, da sebi ograničite količinu koju ćete popiti, ali da budete realni. Da se izbjegava istovremeno konzumiranje alkohola i cigareta. E sad, kaže, dovoljno sna i redovne fizičke aktivnosti, dakle, otrčite po pivo i vratite se. I naravno, rekoh, jesti, ali šta god da izaberete od svega, samo ne vozite ako ste pili i to vam je to. Naš Ismo se javio, stigao je u svoj Prijedor, veliki zagrljaj za vas i komplet ekipu. Branka se javila iz Čikaga, još spava. Aco pekar u Brčkom još radi. E onda smo dobili jednu novu slušateljku iz Brčkog, javila se naša draga Danijela i stigla nam i Nikolina. Drago nam je čuti da imamo novu slušateljku i da ste nam obje dobro, ja vidim nema vas nekoliko dana. Dakle, to je bilo u pitanju. Branislava nas sluša u Opovu, ako se ja ne varam. Čika Duda sa nama, ženofobija je strah da će ti žena uzeti telefon, da se zna. I kaže, bio sam iznad Dunava kod Donjeg Milanovca jutros kad sam ti pisao. Dok ti dođeš do poruke, ja stignem do Bijeljine. Desi se, šta da radimo? Znate da to tako ide s nama. Zdravko nas pozdravlja iz Bosanskog Broda, ako se ne varam. Najkraća pjesma na svijetu nosi naziv Knjiga, a napisao ju je bugarski pjesnik Roman Kisio. Knjiga koja u tri reda glasi: svi pišemo knjigu svog života, a urednik je Bog. Sjajno. Mirjana i Bilja nam se javile iz Karajzovaca, kaže, prvo bili vještački zubi, pa grudi, pa usne, pa sad i inteligencija, samo nam je glupost, ljudi moji, potpuno, ali potpuno prirodna.

Au, kakva muzika, ljudi. Pa da je ovdje Mudri, ne bih ovako dobro slagao. Do duše i smije ovo da radi kad ga nema, kad mi lovimo bez njega sve po redu. Ima još odličnih na ovoj listi, a za kraj kardio sata ne mogu da se odlučim. Dvije su lude priče, pa ajmo jednu po jednu. Zamislite, ova nije o državljaninu BH uopšte. U Bazelu u Švajcarskoj 81-godišnji muškarac prodao svoj Mercedes, šta će, mora da je iz Hercegovine, pa ima švajcarsko državljanstvo, druge nema, SL350, međutim, zadržao rezervni ključ i 6 mjeseci kasnije odlučio da autić ukrade nazad. I to, vozilo je prodao Belgijancu za 21.000 još nešto sitno evra, međutim, kupac nije znao da je čovjek zadržao rezervni ključ i onda nakon pola godine fino otputovao u Belgiju, ukrao auto ispred kuće novog vlasnika, postavio svoje registarske table, poništio saobraćajnu dokumentaciju i odjavio vozilo iz saobraćaja. Otkriven i izveden pred sude, sad ima 2 godine uslovne kazne, novčanu od 3600 franaka plus dodatnu novčanu od 1200. Eto čega se on dosjetio. Dakle, prodao vozilo pa ga opet maznuo nazad, ali šta će mučenik? Vjerovatno mu je zatrebalo. A druga, kaže, jedan primorski gradić u Velikoj Britaniji mogao bi da dobije jednu od najneobičnijih turističkih atrakcija u zemlji. Ako plan bude realizovan, nekadašnji restoran onog američkog lanca koji prodaje piletinu na sve moguće i nemoguće načine, bit će pretvoren u muzej. I to muzej posvećen kokoškama. Organizacija za zaštitu prava životinja PETA predložila je da taj bivši lokal postane prvi muzej empatije prema kokoškama na svijetu. Aktivisti ističu da bi cilj muzeja bio da posjetioci počnu da doživljavaju kokoške kao inteligentna i osjećajna bića, a ne samo kao hranu. Sad, šta će od toga biti, čuće se, ali ako bude otvoren, želim da posjetim isti. Prema planovima organizacije, muzej bi sadržavao interaktivne izložbe o inteligenciji, emocijama i porodičnim vezama kokoški. Ne možeš da vjeruješ u ovo i ponudu veganske hrane. Kako bi se ljudima pokazalo da mogu kvalitetno da se hrane bez ubijanja životinja, s ovim se apsolutno slažem, ali o porodičnim vezama kokošaka. Odličan. Uglavnom, vidjet ćemo šta će biti od cijele ove priče, a vidjela sam jednu sjajnu rečenicu malo čas negdje u prolazu koja kaže: neka se život prema tebi ponaša onako kako se ti ponašaš prema životinjama. Ne znam kako bi sve to izgledalo i kakav bi vam život bio da vam vrati baš tako. Naš Berislav pozdravlja iz Gruda. Ljiljana nam se javila iz Laktaša. Ne može muzička sad, pogotovo ne, jer muzičke idu od 11 do 12. Pozdrav iz Kiseljaka. Imam fobiju jedino od loših ljudi. Sve ostalo dolazi u obzir. Tanjuša iz Michigana tu. Alen nam se javio iz Busnova. Šemso iz Bremena, naš Veso iz Mostara. Radenko nas sluša u Padebornu. Imate fotografije predivne u našoj razglednici. I pozdravit ćemo Duleta iz Frankfurta. A sad jedna sjajna: Budi, budi uvijek srećna. Znate ko pjeva?

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine dala je Ministarstvu spoljnih poslova u savjetu ministara, na čijem čelu je Elmedin Konaković, mišljenje sa rezervom, a u izvještaju se ukazuje na niz ozbiljnih slabosti u radu, od netransparentnog zapošljavanja i sporih javnih nabavki do višegodišnjeg zastoja kapitalnih projekata i nepravilnog upravljanja diplomatsko-konzularnim objektima. Kremlj je saopštio da ukrajinski napad na iranski brod u Kaspijskom jezeru treba smatrati napadom na sam Iran i pokazao koliko je važno eliminisati ono što je nazvano prijetnjom iz Kijeva. Portparolka iranske vlade izjavila je da je ta zemlja izgubila oko 230 miliona kubnih metara svojih kapaciteta za proizvodnju gasa zbog rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Iran je u aprilu zatražio nadoknadu za razaranje. Preliminarne procjene ukazuju na to da je od početka rata 28. februara Iran pretrpio oko 270 milijardi dolara direktne i indirektne štete. Izraelski dron pogodio je stan u Nabatijeh El-Fauki, dok snage nastavljaju da dižu u vazduh zgrade u pograničnim gradovima, još nije poznato da li ima žrtava. Ruska vojska je uništila dva broda za suvi teret u luci Nikolajev, koristeći dronove na mlazni pogon Geran 4 Seeker. Inače, Ministarstvo odbrane objavilo je snimak napada. Ruske oružje

povlačenja traje najmanje godinu dana, a Čad će biti četvrta afrička zemlja koja se od 2025. godine povlači. Niger, Mali i Burkina Faso su prošle godine objavili da će prestati da učestvuju u takozvanom Međunarodnom krivičnom sudu sa sjedištem u Hagu. Međunarodni krivični sud osnovan je 2002. godine radi gonjenja ljudi odgovornih za najgore zločine protiv čovječanstva prema Rimskom statutu, a trenutno se suočava sa smjenom glavnog tužioca Karima Kana zbog optužbi za nedolično seksualno ponašanje. Zdravstveni gigant Johnson & Johnson ponudio iznos od 5,5 milijardi dolara kako bi okončao desetine hiljada tužbi u Sjedinjenim Američkim Državama. Potrošači i njihove porodice tvrde da su dječji puder i drugi proizvodi ove kompanije na bazi talka prouzrokovali rak jajnika uslijed kontaminacije kancerogenim azbestom. Iz kompanije Johnson & Johnson i dalje oštro odbacuju ove optužbe. Zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je danas Japan. Prema nekim podacima, najmanje 50 ljudi završilo je u bolnici, dok je premijerka Sanae Takaichi potvrdila da je potres prouzrokovao veliku materijalnu štetu i da vlasti još procjenjuju razmjere katastrofe. Urušeni su brojni objekti, izbili su i požari, a strahuje se da ima mrtvih. Policija je saopštila da se nakon eksplozije u šoping centru u Kumamotu pretpostavlja da je poginulo više osoba.

0: do kredita.
1: A Panathinaikos ulazi u završnu fazu sklapanja tima za novu sezonu. Glavni prioritet ostaje dovođenje playmakera. Prema pisanju grčke gazete, Panathinaikos i Željko Obradović su sve bliži odluci da odustanu od potrage u NBA ligi i okrenu se provjerenim evroligaškim rješenjima. Ranije je, da podsjetim, izraelski portal Wall Sport prenio da atinski velikan razmatra mogućnost angažovanja jednog od dvojice poznatih NBA playmakera, Rasela Vesbruka i D'Angela Russella. Inter je postigao usmeni dogovor sa Johnom Stonesom, koji će kao slobodan igrač pojačati redove vicešampiona Italije nakon isteka ugovora sa Manchester Cityjem. Kako prenose brojni italijanski mediji, engleski reprezentativac prihvatio je dvogodišnji ugovor koji važi do juna 2028. godine uz godišnju platu od 4 miliona evra, a postoji i opcija produženja saradnje za još jednu godinu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52, u Sarajevu sa 55 i u Zenici sa indeksom 59, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Tuzli 28, u Doboju i Prijedoru 30, u Bijeljini, Trebinju i Zenici 31, u Neumu 32, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, srijeda 29. jul, bit će sunčano, jutarnja temperatura od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini oko 39 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.com.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Kad temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
0: U Agromehanici i Vernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
2: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
0: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici i Vernu.
2: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
0: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku i Verno.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Došli smo do zadnje stanice za danas, 14 časova i 17 minuta, onaj putujući sat, ljudi, jer vrijeme je da se putuje kući. Ako zaista putujete, duge su kolone vozila na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Brod, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Deleuša i Bijača na izlazu. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, dakle na ulazu u Hrvatsku. Da čekanje brže prođe, besplatne aplikacije i radio prijemnici i ne zaboravite bigportal.ba. Slušate nas, čitate nas i sve nekako brže i lakše prođe. A kad smo kod putovanja, možda bi bilo lijepo otići u Peru da rezervišete sobu koja nudi stvarno jedinstveno iskustvo odmora iz kreveta. Tamo nećete vidjeti ništa drugo osim ogromnog ponora ispod sebe. Inače, ovo spada u luksuzne kontele, nalazi se na visini od nekih 400 metara iznad svete doline Inka, a dolazak do ovih kapsula je veća avantura nego mnogi odmori. Hotel se nalazi na otprilike nekih sat vremena vožnje od Kuska. E sad, ko očekuje recepciju sa zvonom, nošenje prtljaga i lift, bit će iznenađen. Do sobe mora da se popne putem via ferrate, odnosno metalnim stepenicama pričvršćenim za stijenu, ili da koristi sistem Stajli ako više voli. Gosti se obično vraćaju ziplajnom. To su providne kapsule u koje može stati najviše 8 ljudi. Najčešće dolaze parovi na medenom mjesecu. Pa što medeni mjesec? Ljubitelji adrenalina ili putnici kojima su dosadili hotelski peškiri složeni u obliku labudova. Imate panoramski pogled na Ande, udoban krevet, trpezarijski dio i svoj privatni toalet. Osvjetljenje je na solarnu energiju, u cijenu je uključena i gurmanska večera i doručak, a uveče vas umjesto televizije čeka posmatranje mliječnog puta iznad glave. Ujutru je tu spektakularni izlazak sunca među planinama. Za ovu sezonu cijena sobe za jednu osobu je 400 evra, ali naravno varira u zavisnosti od izabrane varijante boravka. Volim da znate. E sad da vidimo gdje smo. Naš Pakua Kosta se javlja iz Beča, kaže: ne znam samo koliko ću izdržati trčati, potrčim u podrum po pivo pa sjednem na terasu na prvom spratu. Pa ili da pijuskate u podrumu, šta fali? Ima nas na Vranici, beru se borovnice, šerif je sa nama. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda. Pa luđa si ti od njih, gdje to sve nađeš? Pa svašta ću ja o tebe da čujem. Pozdrav iz Prijedora, veliki pozdrav ide u Prijedor. Darko nam se javio iz Austrije, kaže: čuj, molim te, porodične veze koka. Znači, koka pirga opterećena aferama sa Pietlom Sofronijem. Tri put ništa je ništa, čista matematika, afere nije ni bilo. Možda dolaze na medeni mjesec da ozma znaju ko će koga da ispali iz te kapsule, kaže Vidosava iz Ohaja. Opa! Dobra, dobra. Stojanka se javila iz Trošelja, Prabaka iz Aleksandrovca, Goca iz Srpca, Izeta iz Ljubljane, Hasan iz Srebrenika, Dragoslav iz Gradiške. Ajmo sad na Facebook da vidim ko mi se tamo javio. Omer iz Bijeljine, Maki iz Gornje Vidovske. Merima se javila iz Sanskog Mosta. Jedna Minela sa nama, ja mislim da je Minela u Kozarcu. Ivanka iz Poljanaca, Rabija nas pozdravila iz Sarajeva, Vlado iz Novog Sada, Milomirka iz Banja Luke, Zora iz Stanara, Raska iz Tuzle, Daca Daca iz Banja Luke, Nevena iz Rijeke, Šabić iz Cazina, Ljilja iz Laktaša, Anđelka nas sluša u Slavonskom Brodu, Zeničanka u Zenici, Radomir u Novom Gradu. A ja rekao: samo puto Irena i ne naginji se kroz prozor, kaže naša kova sa malog dedinja. Alen nas pozdravlja iz, gdje smo ovo, u nekim Australijama, kaže: ima i piva da se zna. To je najvažnije, kad ima piva onda se sve podnosi lakše. Nego još malo muzičice pa da se mi pozdravljamo.

0: u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedala za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kort kataloga izdvajamo kranjska kobasica Tomesco, kilogram 7,99. Pavlaka Natura, 800 grama, 4,95. Sladoled Pirulo Lubenica 5/1, 3,55. Mlijeko za tijelo Nivea 250 ml, 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Budi maca ili macan za samo 50 km.
11: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
10: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
11: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
10: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
12: Najveći

0: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EONSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EONSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
2: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 28. juli. Na današnji dan 28. jula 1944. prije ravno 82 godine u selu Velika u Crnoj Gori počinjen je jedan od najvećih zločina nad civilnim stanovništvom u Drugom svjetskom ratu. Pripadnici 21. Skenderbeg SS i 7. Princ Eugen SS divizije u kojima su komandovali probrani Nijemci, a vojnici bili uglavnom Albanci sa Kosova i iz Albanije kao i muslimani iz Plava i okoline, za 2 sata i 15 minuta izmasakrirali su i na najzvjerskije načine pobili po jednim podacima oko 500, a po drugim više od 620 mještana, među kojima je bilo 128 djece. U nedavnim američkim napadima na Iran oštećeno je 12 mostova i 2 tunela, izjavio je portparol iranske vlade. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da Sjedinjene Države sprečavaju Izrael da izvede napade na iranska energetska postrojenja. A portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Baka izjavio je da Iran neće dozvoliti Sjedinjenim Državama da određuju kad će rat početi ili kad će se završiti, ističući da se odluke iranskog državnog rukovodstva o odbrani i diplomatiji rukovode isključivo nacionalnim interesima i nacionalnom bezbjednošću. Ruska vojska uništila je 2 broda za suvi teret u luci Nikolajev koristeći dronove na mlazni pogon. Ministarstvo odbrane objavilo i snimak napada. A u napadu ukrajinskih dronova na fabriku u selu Beljanka u Belgorodskoj oblasti ranjeno je 8 civila. Detonacija je izazvala požar u radionici preduzeća. Evropska težnja ka ponovnom naoružavanju je suluda, izjavio je osnivač grupe Pink Floyd Roger Waters. Čuti lidere Evropske unije kako zveckaju oružjem i govore o povećanju BDP-a na 5% kako bismo ponovo mogli da naoružamo Njemačku i da se ona bori, to je jednostavno suludo. Waters je dodao da su političke karijere većine ovih lidera izgrađene na glupostima. Zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je danas Japan. Prema nekim podacima najmanje 50 ljudi završilo je u bolnici, dok je premijerka potvrdila da je potres prouzrokovao veliku materijalnu štetu i da vlasti još procjenjuju razmjere katastrofe. Urušeni su brojni objekti, izbili su i požari, a strahuje se da ima i stradalih. Policija je saopštila da se nakon eksplozije u šoping centru u Kumamotu pretpostavlja da je poginulo više osoba.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Predsjednik Fudbalskog saveza Italije Giovanni Malago kaže da bi Roberto Mancini trebalo uskoro da postane novi selektor Azura. Nakon neza Andreu Pirla i ostavki Paola Maldinija i Leonarda, danas je održan hitan sastanak saveza. Mancini je već jednom bio selektor i to u periodu od 2018. do 2023. kad je otišao i ubrzo preuzeo nacionalni tim Saudijske Arabije. A nekadašnji fudbalski reprezentativac Meksika Javier Hernandez Chicharito novi je igrač Atletika iz Dallasa, saopštio je američki klub. Chicharito je sa klubom iz Dallasa potpisao 2-godišnji ugovor uz mogućnost produženja saradnje na još jednu sezonu. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi.

0: gladnite dok ste u Centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz Gor kataloga izdvajamo kulen tomesko kilogram 16,99, sir feta greko s pola kilograma 4,99, energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65, omekšivač Kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95, zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet. Osjeti sreću.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
7: Jednostavno, Eki.
8: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Od 30. jula do 1. avgusta tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezani smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
5: Najveći jackpot.

0: sunce, dobre vibracije i omiljeno ljetno štivo, ja sam sasvim ja. Do 28.7. kupovinom mlijeka i losiona za tijelo u iznosu od 20 km ili više na kasi DM trgovina na poklon preuzmite DM ljetnu knjigu Roman koji podsjeća na važnost zaštite kože od sunca. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.
6: 2. avgust u 12 sati Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
7: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba dana je Gareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
6: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo ledeni čaj Breskva, liter i po Vitinka, 1,79, dezodorans Dry Impact 150 ml Nivea Men, 4,49, pileća šunka, kilogram Pekabesko, 8,99, šumsko voće zaleđeno 400 grama Age Frigo, 5,45, klima Vox 12K, 469 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO, 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Trpezarijski sto, 99. Trpezarijska stolica, 46,90. Usisivač kombinovani, 319,90. Klima uređaj Tesla, 12K, on off, 444. Kaučne razvlačenje, 289. Ugradbeni set, pećnica plus ploča, 449. Veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri, u raznim bojama. Akcija traje od 27. jula do 1. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
6: Pokrenite se ovog ljeta.
2: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetnje vožnje i porodične avanture.
6: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
2: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Move TV po tvom.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i My Sir, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn

0: kupi i online na didakoshop.com.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
2: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Ljeto je ljepše uz dobru muziku i odličnu atmosferu. 28. jula od 21 čas. Restoran Stara Bašta u Kozarcu ugostiće Asima Bajrića.
7: I muškarac plakat može.
6: Pridružite nam se na večeri ispunjenoj pjesmom, druženjem i nezaboravnim provodom. Rezervacije i informacije 065 942 041 28. jula od 21 čas. Asim Bajrić u Staroj Bašti.
8: Ne može se uhvatiti senka od života

0: ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
3: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijač i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
4: Aj živjeli.
5: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
4: To je šljiva stara 7 godina.
5: Jest dobra. A ona malo prije?
4: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
5: Bravo, bravo.
6: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
7: Iz kor kataloga izdvajamo kranjska kobasica Tomesco, kilogram 7,99. Pavlaka Natura, 800 grama, 4,95. Sladoled Pirulo Lubenica 5/1, 3,55. Mlijeko za tijelo Nivea 250 ml 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
8: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
9: Pramene neko se u

0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Pizzati. Moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba, izrada krunica i mostova sa najkvalitetnijim cirkoniumom i keramičkim materijalima. Naš oralni hirurg, dr. Zoran Tolimir, vrši ugradnju švajcarskih implantata, Ajres i Štrauman, kao i usluge ostalih oralnih hirurških intervencija. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića ili na 051-305-600. Zakažite vaš besplatan stomatološki pregled. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina, Banja Luka.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: nogama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo kulen tomesko kilogram 16,99, sir feta greko s pola kilograma 4,99, energetsko piće Hel 4 puta 250 ml 3,65, omekšivač Kokolino 1,7 litara više vrsta 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. Evlabet. Osjeti sreću.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potavno. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
5: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Neki kažu da smo najbolji, ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju, iznadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky, ulica Vase Glušca 7, definitivno najslađa banjalučka priča, Milky.
9: 2. avgust, u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre, ne propustite top borbe.
10: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba Dana Egareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
9: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Imate probleme sa proširenim venama, umorne noge, oticanje zglobova, pa čak i neprivlačan izgled mogu predstavljati pravi problem. Imamo pravo rješenje za vas. Vodeći lijek za proširene vene koji će vam vratiti samopouzdanje. Zaboravite na težinu u nogama i uživajte u ljetu bez briga. Pronađite Detralex tablete u svim apotekama Bosne i Hercegovine.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo lijeku. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
7: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji, na svim pametnim uređajima i videoklubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
8: Restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065-942-041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz gor kataloga izdvajamo kranjska kobasica Tomesko, kilogram 7,99, pavlaka Natura 800 grama 4,95, sladoled Pirulo Lubenica 5/1 3,55, mlijeko za tijelo Nivea 250 ml 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći jackpot

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Ćao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napolitanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjuštra 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066 777 900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.

0: Domaćin je u centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.
7: Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao Milky. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u Milky. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milky.

0: Kraljevsko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

restoran Stara Bašta Kozarac i ovog ljeta mjesto najbolje zabave. Svako večer uživajte u muzici uživo i vrhunskom ambijentu. Uz bogatu ponudu jela očekuju vas i specijaliteti kuće. Tradicionalna kozaračka kvrguša i teletina ispod sača. Dođite i uvjerite se zašto se najbolje ljetne uspomene stvaraju upravo u Staroj Bašti. Rezervacije i informacije na broj 065 942 041. Restoran Stara Bašta, Kozarac. Vidimo se ovog ljeta.